0: Скаль наше чорт, а ми нужен чорт. Вони смірок у вас бахва.
1: Ах, на цей камінь.